Marvin Gaye, Sexual Healing, det var også på Slaget 12 hjem til Aarhus før det. Videre til Maja, vi skal have fingrene i den her All About The Money. Det er på Radio Alfa fra svenskeren Maja på Radio Alfa.

God hjertelig formiddag. Velkommen til formiddag med fod med Taylor Dane og Tell It To My Heart. Med KLF featuring Tammy Wynette.

Startet timen ud her mellem 12 og 13 med et flot nummer fra The Bangles' Eternal Flame, som Atomic Kitten også har lavet en version af, husk jeg. Her er det Go West og The King of Wish.

En hyldest til rockmusikken her fra Joan Jett and the Blackhearts. Her fik vi I Love Rock and Roll. Vi skal have danske Grand Prix-toner fra 2013 om et øjeblik. Men først denne her klassiker fra MC Hammer. Can't touch this.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Fra 1988 og fra filmen Cocktail fik vi her Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og lige før reklamerne var det George Ezra. Og grunden til, at jeg sagde, at man skulle tro, at han var født i Ungarn, det er naturligvis, fordi hans største hit er sangen om den ungarske hovedstad Budapest, som vi fik et godt genhør med. I'll Never Be Maria Magdalena, endnu en 80'er-klassiker, er på vej. Men først skal vi hilse på Laban, og det var også i 80'erne, at Laban havde stor succes. Eksempelvis med sangen her, Det går meget bedre nu, får du lige nu på Radio Alpha. We'll be right back.

0: Maroon 5, Misery. Og et retro-hit fra Cool & The Gang tidligere, Get Down Under. Nu skal vi Get Down Under til Cher.
1: Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

Shalom på Radio Alfa, I Can Make You Feel Good, og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alfa.